0: अस्ति यत् शिक्षकाः शिक्षाविदश्च स्वमार्गदर्शनेन परामर्शेन च प्रतिभापोषणे चरित्रनिर्माणे च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति सा उक्तवती यत् समर्पिताः संवेदनशीलाश्च शिक्षकाः विद्यार्थिनां विशिष्टक्षमताः ज्ञात्वा तान् प्रेरयन्ति तथा उत्कृष्टतां प्राप्तुं प्रयत्नाय प्रोत्साहयन्ति प्रसिद्धस्य शिक्षाविदः लेखकस्य दार्शनिकस्य पूर्वराष्ट्रपतेः च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् इत्यस्य जन्मजयन्त्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य पञ्चमे दिनांके शिक्षक दिवसः आचर्यते राष्ट्रनिर्माणे शिक्षकानां शिक्षाविदां च महत्वपूर्णां भूमिकां सम्मानयितुम् अयं दिवसः आचर्यते अस्मिन्नवसरे राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्याम् अष्टचत्वारिंशत् विद्यालयीयशिक्षकेभ्यः राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारान् प्रदास्यति चयनिताः अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकाः सप्तविंशतिराज्येभ्यः सप्तकेन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः तथा षड् केन्द्रप्रशासकीयसङ्घटनेभ्यः च सन्ति राष्ट्रपतिः उच्चशिक्षासंस्थानेभ्यः पॉलिटेक्निक संस्थानेभ्यश्च एकविंशति शिक्षकान् संकायसदस्यान् च राष्ट्रियपुरस्कारैः सम्मानयिष्यति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे भागं ग्रहीष्यति श्रीमोदी अस्मिन्नवसरे आयोजितां सभां च संबोधयिष्यति दिल्ली विश्वविद्यालयस्य अन्तर्गतं स्थितं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इति महाविद्यालयः भारतस्य प्रमुखेषु उच्चशिक्षासंस्थानेषु अन्यतमः अस्ति वाणिज्ये अर्थशास्त्रे प्रबन्धने च इदं प्रतिष्ठितं शिक्षाकेन्द्रमस्ति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य तमिलनाडुराज्यस्य चेन्नैनगरस्य एकदिवसीय यात्रायां भविष्यति स्वयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः ऐषमः इण्डिया वॉल्वेज इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति अयं हृदयस्य वॉल्व सम्बद्धानां संरचनात्मकानां च रोगाणां चिकित्सायाः उन्नयनम् उद्दिश्य आयोजितः राष्ट्रियस्तरीयः शैक्षणिकसमागमः अस्ति सः चेन्नैनगरस्य ग्वेण्डीप्रदेशे इण्डिया वॉल्व रजिस्ट्री इत्यस्य शुभारम्भमपि करिष्यति नवदेहल्यां त्रिदिवसीयः ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः अद्य प्रारब्धः अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स राष्ट्राणां सर्वोच्चन्यायालयानां मुख्यन्यायाधीशाः वरिष्ठन्यायाधीशैः सह भागं गृह्णन्ति भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः विविधदेशानां न्यायिकप्रतिनिधिभिः सह द्विपक्षीयवार्तां कृतवान् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः पोलैंड देशस्य राजधान्यां वॉर्सॉ नगरे राष्ट्रपतिना कारोल नावरोत्स्की इत्यनेन सह उच्चस्तरीय मन्त्रणाम् अकरोत् उभौ नेतारौ द्विपक्षीय रणनीतिक सन्धेः समीक्षां विधाय विविध क्षेत्रेषु सहयोगं नूतन औन्नत्यं नेतुम् अंगीकृतवन्तौ महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायां दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे पाकिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति इयं हि स्पर्धा भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने प्रारप्स्यते इति वार्ताः
1: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం ప్రసార విశేషాలు ఈ ఉదయం ప్రసారంలో 7:15 ఉదయ సమీరాల కార్యక్రమంలో నేటి మాట శీర్షికన భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఉపరాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వారి జయంతి ఈరోజు ఈ సందర్భంగా వారి జీవిత విశేషాలు కొన్ని శ్రోతలు వినవచ్చు అనంతరం ప్రముఖ తెలుగు కవి మరియు గేయ రచయిత పురుషోత్తం చౌదరి వారి జయంతి రోజు ఆ సందర్భంగా పురుషోత్తం చౌదరి గారి జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యాంశాలు శ్రోతలు వినవచ్చు అనంతరం ఉదయ సమీరాల కార్యక్రమంలో లలిత సంగీతం ప్రసారం అవుతుంది ఈ లలిత సంగీతం కార్యక్రమంలో శ్రీమతి వి జయలక్ష్మి పాడిన కొన్ని లలిత గీతాలు శ్రోతలు వినవచ్చు